0: Ni kwa lagi yugi wa lagi wa white day. Weta kwa mwero. Mwero ni kugano kiedu kiero white. No mwero ni waga hee jaro hete ya taira.
1: Taira.
0: Ira ni reali ya diyako ya juo kodo. Nigo kane li hakagone ya nake. Nige za mashoke madhirua. Nika yugi wakala mbaka ina kwa kwa kwa niko gera ira. Shia na ikona gea kwe haka. One. One.
1: So kwa ni tarere ni tashoka.
0: Ni tashoka. One. Ni tashoka osio. Ni tashoka. Ni tashoka. Kato duwe
1: ita goira na no ame ni wakire munyu na guyo matha ime hakagari
0: there gwitu eta
1: goira ita gothirega
0: no ni mutuna ni mutuna tu gukirara gukira gukira kiria gukira gitirigi
1: gutira gitirigi tu cho eta ucio wari thirega
0: mutuna ni ni hakago muno yatumia magithie kuina kibata na
1: ma uruta ku ma guraga kuma kwi matha
0: na gucia ni gumekaga
1: tondu yari butter trade na maathai makagira magiraga kimagiraga matimu na hiyo todo mugiko nio muno guthoreka indo na
0: tools
1: na kemu maathai ari haga uki
0: eh todo na makirega
1: na
0: derega
1: na beads
0: yes
1: yeah
0: tawitaga derega teli wa tene na nigo do atumia gwituma witaga derega teli wa tene todo anga no ko kuri kuri amaumite kwari na theri kihumo kya ono ko kuri kundu kwari teli ucio wa derega magicoka ko migrate todo ira gutiri wa tene ukire wa tene na ki
1: dioi
0: dioi ki eto magawito ogu no no wega naguo ni kikigire
1: era ki moiro
0: ihari rumuiro a moiro ri ni
1: cyo
0: ho ni black ni moiro na mutune
1: mutune tu ni ni wa thakame red
0: kana wa thakame
1: ona kwetu matuda tutagotu matuda twa thakame tura tweta goto tomato
0: tondu tumaga kiria juice ya thakame tutagotu matuda twa thakame
1: na mugiko ni atanagia ni atanagia maragi na indo nyingi kuringana na kiria rona kuringana
0: na kiria rona ri rangi wa gray ri igwitu wita gugatogo
1: ni kai hau ni honda kiguira ri
0: na ni
1: kara make sense
0: ndre shiria chede ri gatogo ri it was our own making as kids todo warora kindu ona ngiona mwana ri mwana urera kura ri warora kindu ri ukiaso cietaga na kindu kingi taru warora rangi wa ucio wa gray ri uhana dogo
1: uhana dogo
0: ndita uguo tu ukire ndungi
1: no no amenya that's actually a very good thing to ni ona that is you gaje uririe ngire na ki na gikuyuri
0: ndimenya ukwira mundu atia
1: no gatogo ri it makes a lot of sense
0: nuko mwira uhana ine na dogo no no uguo dogo ikoragwe hana iyo mundu
1: uhana dogo
0: iko mundu erago
1: that's so good
0: akwati na litwa ione amara gine
1: maigi na ndike na mugiko nayo ragia mugiko no na haka ekiraga nguo cia gitiri
0: ee akagira cia gitiri na shuka mwa kwa sawa mwe koyori ni cio wagitiri brown na wa green kaingi ni cio mekagira ee cio cia green na gitiri
1: na no amenya niki tondu mwe koyo kihumo giake ri ni mundu wa tiri
0: wa tiri
1: ni mundu wa kurima
0: onde
1: kurima
0: want to get
1: something from the land ee ni andu wa farm na ni mwe tiri ni uo maheaga muoyo
0: ee
1: todo hau ni ho marutaga irio kia kuria hau ni ho mahiu ma mareya
0: ni nyua makireya
1: ee no nginya magi arorire tiri na no ku indo cio theri ciari muvaga around
0: tiri cio onde
1: tiri uyu na nikyo iyo na nguo yake ri ni agitiri
0: eni
1: na ni agirini
0: ee
1: itondo ni ara associate na kuria arokaga o muthenya kiria kimuheaga ino umidio
0: kuria uria ione uturi muturi ino wake ri kia faida hari we niki marutaga na kio kiria ngikimuheaga ya kuria
1: mahiu make ya kuria ciana ciake na koguo nikiona mu ikuyu ri muri uta na gatiri gake ri ndaigua aiganire ona hanini
0: ndangiganira acha hari na digan no tiganu mona na mona
1: no tiganu
0: mutocio eni
1: koguo ri ni ndo amarangi maya ri ni twakiuga kwina wagitiri kena wanyeni kana wa mathangu kana ngirini
0: kana ngirini
1: kena gatogo
0: gatogo
1: kena wa goikoni
0: goikoni
1: kena gakarako
0: haya
1: ni uri kungitwariganirwo ma mangi ni macokire tukiheo
0: ma mangi matiwo kana muthungu maingita kiru kuringana na ria mamarehire matonyo matonyo ni nguo ishia mahua nguo ya mara hii matonyo na mena maragi maigima printed colors re maragi machia kiigeha
1: pake igeha nake moyoko yore urathaka nake niki moyoko athiaga kagindu gitagwo kikunization
0: utirangi tari utari rorya gikuyora waigua tari yalo we yore ora igitago goikoni re guti mundu thiko cio ngiwitago ikoni ona mati
1: maiga ndi ero ni ero ni ero
0: uga ero
1: Ndiwe mwe koya. Ragua girini etago ne girini.
0: Ne girini. Hawo tu. Na hola sio ga dia buru. Ona buru.
1: Na buru.
0: Buru.
1: Eh,
0: ona beto buru.
1: Na rona wa buru. Eh. Koguo no ngira tugakikuinize.
0: Eh.
1: Na riu re.
0: Na ragiwa machungwa here tikarigana.
1: Oh, machungwa. Eh, wa machungwa ni orange.
0: Eta gora giwa machungwa tonwa ke. Wa machungwa ni ma orange.
1: Na no amenya no kyo etiro orange by the way.
0: Te ragiwa orange. Na izi tuga de machungwa machungwa.
1: Eh.
0: Ya oh mudusha ali horo rangi wa orange.
2: Community Radio 2XXFM 98.3. People powered radio on the air in Canberra and online at 2XXFM.org.au.